Dr. Sanibedu ane Pastor Kwame Jedu enanope omuni yen etin enanti osi nyame di abasa emu eyedu na ode yen eko nyame di abasa emu yeden na ode akraye Obani fwana mena wo tuma ye yina na onyankopon di munti wagye yen efrim. Anope mi ame mame mame mi mame baba amonu akofa ni ame enshopa mame we juma obono enya asamketok akra mi mame baba amonu onyankopon enshopa.